0: yung Udo. Mayarayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nyo Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Provincia Raklan, Banuet, Kalibo, Mayad, Ayad, nga Udro, Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Adlaw kita makaroon itdaya karang Webes na, pet sa 30 sa buwan ni Tulyo 2026. Isang adlaw la tagalihin aga Agosto.
2: Wow!
0: Isang buwan lang, bare months yuta. Aga apat nga buwan lang, Pasko agota.
2: Wow!

0: Raing balita ay ginahatod katon mga katropa it Santon Plus Herbal Oil ginabuligan ro aton nga gawas nga bug-o no body pain ag inflammation manami para sa relaxation ag pampabuit stress ginapakalma ro gawas agro pinoino ginapanami ro aton nga panit Santon Plus Herbal Oil. Raya man si katropang ninyo Rogin Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.